0: swearing.
1: Chastamikansin spaka kaituta kumpanyanchik masna radio uyakuna kikinkunawan kai tutapi kaitutapi kankunawan kumpanyanchik aji tuta.
2: Oh,